Eyanko Jesus ye jefo ana ye yaresafo a ono ene timika se what na subure hu ache meba sisa onioma fako ufie ene honya woden papa bi se meme die wura mi hia se wo na be simifie ho ne momodia ne se obeka asem no na mabofra no ho be ye ne den sa papa we ni ye kanfo ade amaye ho ye ho se abushia awrade na modi fu Isaac ofosu hini jimaso sayare ebuye kwan bebi ani das woni a adasa abrabo asi ayeka so wedi e oh minuya asa mahudu ofi ha demu mtie kwa modi we meba papa we pay number near 055 788 2425. I'm running the Amish from the water boy. You mean, yeah.